0: Sündücü ey Duran'ın bel babası.
1: Отын судан жараталандан аттыран бала тұран құтқарымдар дүниені қанатының қанатынан жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесі қайда көбірінің қашы қайда далалықтың желкілеген ұлын қайда желбіреген

Атын судан жараталғандан аттыран бала тұран Құтқарындыр дүниені қара түннің қанатынан Жарқын бұзып қара бұлтын шыңға шыға шамалып Сесі қайда көбірінің көші қайда далалықтың Желкілеген ұлын қайда желбіреген